Le dwi'n byw ar lawr yr Afon Hafren, mae'n ymwy o'r gosedd niwclea ac unrhyw le arall yn y byd i gyd. Mae'n a lle ofnadw, cwbl ofnadw. Old stuff, I know, they're not sure. Quantity before quality.